0: गिलास तुम कुफाफ ही।
1: Tumpkula, shoto tumpkuvav.

Tompoko lahy sy tompoko vavy, androantsika dia andray vahiny anankitelo hitantaran'ny faniriana nofinofiny. Rary zareo zao ny mba ka zay no vohizintsika eto androany. Ka miantsika azy ary ny fitenenana rotsikalo rakirotsy ary ion joy.

fa tafita ny zavatra tianay ho ampitaina ka apetraka ay aminareo ary ny fanontaniana ary rahanareo zao no mba tsy haiko inona mba fandrinareo, inona mba nofinofinareo, nareo no avelako amaly azy.

0: κουλάστουμ κουφάφι.
1: Να το έφυγε ο Φανανανά Ιουμπούλα να τη Φανανανά Ιράς Αμπτήσουμ Μαρ. Βότα βέρε νησούσι, ρε νη, επεπέι, οπτάνι. Φίτσι νουρπίρεν ένα μανάτσας. Σαν έμιλα φάνε τάνα να πίπι κουκού, σαν λέ, το έτσι ένα μίτσο σαν μίλα πιάζω να τάνε αμπάνι, τάνε τενάρα να νικήσει και λέ ανάτζαν ρίν, παρά από τσάμπλε φάνα πιάζω να τη. Τι βοάζα λέ, είσαι. Το δίδο μα είτε νόρε με μακένα μπρίνο πάνω ρίν, βράτσι ασύνα σούρο τένε άτσον, φάρ. Βίβε να τσίσου μανάτσαν, έμ σαν τούκουν τσίλα, μα σούρο τράμα τούκουν ράφου. Τάιζα τάνε πέντουα, να νικήσει κουρ
2: Fanana imbuna na fanana panjakana rehetra ohatrany hoe ny arabe ny fototsavotsasa panjakana rehetra ireny ny poto andro jiro reny ireny jiro apetaka ny jirama rehetra ireny zay ny fananany imbonana izy daholo efa fanana panjakana rehetra atseto aloha zany tsy mbola tena hoe tao anatin'ny fifanajanontsika tsy ampy mihitsy zany le fifampitaizana sy fifampitondrana mihitsy ny tena tsy mety eto amintsika zany mahatonga an'izay satria ny olona tsy manomezaka tsy manaja an'ireny fa manimba fotsiny mangalatra ny vahaolana tokony aroso dia tokony asiana fanabiazana mihitsy ny olom-pirenena tsirairay avy mba asiana fananarana ary raha misy ny mangalatra sy manao ny tsy mety dia tokony faizina araka ny lalàna mihitsy dia amin'izay tsy misy mangalatra sy manimba ntsony ireny
3: fananana imbonana zany dia fananam-panjakana ke imbonany vahoaka zany zay le fananana imbonana tsy dia misy manaja firy ntsony lezy amin'izao fotoana zao teraka vokadraty amin'ny zavatra rehetra mihitsy ny izyko raha ohatra zao ny mpamily zao re mpanao sombaina daholo dia lasa manaonao foana mpamily tsy le mandeha moramora zany misy kateraka vitesy nefa tsy dia mandeha mafy lasa miteraka zava-doza zany le izy tokony isy lalàna entitra mihitsy zany aloha ny tena marina tokony isy le lalàna entitra sady amin'izay moa manaja le fanana imbonana le vahoaka
4: ny fananana iombonana dia fananana iraisana amin'ny besiny mafo hitambarana zany hoe tsy anahko rehefa zany le izy fa hitambarako amina mpiaramonina manodidina tsara misy ny olona zay mbola tena manaja fitoavana malagasy manaja zany efa nanam-pirenena zany a dia tena manaja tsaka ny sandavany amin'ireny misy ny mpianatra teko zay voabeany tsekoly a mahafantatra tsara mihitsy hoe azariana eny amin'ny lalana ny fako dia afaka mitsipina andreny fako ireny izy aterina ny mitoerana zay tokony ametrahana azy vaaolana mety sy tsara indrindra ahafahana manaja n'izay fananana iombonana zay anankiray aloha miainga avy ao tokantrano la izy avy amin'nyray aman-dreny sy ny zanaka zany mifanabe mifanovo zay mihitatra trany amin'ny sekolo moa zany fampianarana zany le fanetanana ny fanetanana tao amin'ny vahoaka mba fanetanana hoe tena azony sainy a ary mazava amin'ny tsara fa mazana koa mantsy le fanatanana taotsika lasa publicité le izy fa tsy fanetanana dia tsy misy vokatro eo amin'ny fiainany vahoaka mihitsy
0: sotra tombokolahy sotra tomboko vavy.

0: तुम क्लास तुम फाफी
1: Isika de malagasy. Raha isika malagasy a de mitaiza sy manabe reo zanatsika ireo ho malagasy ho anareo ny antefako voalohany indrindra indrindra satria isika rehetra na zoky olona takany aza dia mpanabe isika. Ary mpanabe amin'ny lafiny rehetrarehetra ara-batana indrindra indrindra ara-tsaina sy ara-panahy. Korokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona. Zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy. De ajaina ny teny, teny pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy nefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.

Io de tiako hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be de be ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filotoko ny anana ny aja, na inona tsy fidivinin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany izoky olona, manodidina azy sy izoky olona eto amin'ny firenena. Izay ny maha firenena ny firenena.

0: तुम क्लास तुम कुफाफी
1: ni fitondrana firenena izany a mila fiomanana mila ady mila fiezana ary izay mahatonga ny antoko a mamona volan'ny tanora mampiofana ny tanora hitondra firenena rapitso ravakapitso aoka ianareo tsy voafitaka aoka ianareo tsy lalovin'ny olona fa mila miomana ianareo mila miofana ianareo ary indrindraindrindra mila say ianareo a ohatra ny fahasahina nataonareo teo a manova n'ity firenena ity sahi ianareo mandray andraikitra mijoro ianareo mifandraisana andraikitra aza mety zarazarain'ny olona na amin'ny resaka fivavahana na amin'ny resaka fiaviana na amin'ny resaka antoko politika maro samihafa fa ianareo any tompon'ny rapitso ny Madagasikara
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

tsy ti volana midinty mihitsy nanakana ny angam-panahy tsy akatra satria raha tambatambatra ny soratra vitatra amin'izay efa tonga teny dia aloha za hira hira ny fiainan'izao tontolo izao zay akako tsy rony tsara

tsy ho atao kadoa. Fanondro adala ataoko sorona fo amratsa tanana. Satria zaho olo mifanahy anaty soratra misarina piramida. Nofa compasse kiran la croix de raha kolea tamin'ny fiainana za Davida. Satria zaho olo nsaina mandinika amin'ny voninkazo ny fiainana. Efa tsy olo volamena anaty rima miaina. Teny tsara sy ratsy isaorana fa tsy hitarainana. Satria zaho olo ny vatana avy any atsafatsafina misaoty any amin'ny Everest. Tonga any aty mbola miakatra foana anaty fanoratana. Ary efa tonga ompona ho a tompony hafatsikely.

0: Nicolaas Tomke Vavi.
1: Nandwana kandwana lua. Smart. Efa manao daholo ny olona. Dia tsy hitako le hoe olona nandika lalàna. Saika manao daholo zany ny olona amizao. Hatrana zay larana nalehako tany. Nanatitra olona teo analakely a. Dia ny andro tena ny andro eo amin'ny adindray latsaka teo. Fa saika manao kasy bosy daholo ny olona. Fa nieritreritra zany a. Le fahatsapahantena angamba ny tokony atao a. Fa tsy miandry sazy. Zay ny eritreretiko fa tsy dia voatery hoe hiandry sazy foana vao. Satria matoy ny olona any ivelany mandrosa le toetsain-dreo mihitsy nefa voavolavolany amin'ny fiarahamonina mihitsy anazy any dia lasa mandroso azy izy.
2: Ay, mbohatra miatsa le sazy a. Za mantsy zao avy any amborony lala zany dia nandeha nakaty a andeha hanao sport kely zay io fa hitako hoe miatra le sazy. Io moa le hoe resaka io fanadiovana sy ny tara zany hoe e mety misy fanadiovana sy ny tariny dia tsy hoe zay natahoran'la olona moa zany fa ohatra ny any aminay zany manaja an'la izy e. Aminah zany tsara ny sazy satria amin'izao ny ny olona zany ny olona tsy dia matahotra e. Ohatra hoe ny an-dalana amin'ny atao hoe resaka circulation na route routier fotsiny zany zao. Dia raha amiko zany aloha aloha hipetraka ihany ny sazy satria avyzay mbô discipline tsara daholo ny olona.
3: Afaka mpiarina rehefa hoe zay mety amin'ilay fanjakana dia efa dia afaka mpiarina. Atetinga ohatra mbola tsy dia nisy ny savy e. Mbola tsy dia nisy ny savy atety dia mbola tsy hitako nisy sazy. Ilaina ilay fampiarana ny sazy satria ilay malagasy indraindray bebe saina mafimafy loha. Dia ilaina zany dia ampiarina mihitsy ilay sazy dia amin'izay koa mba mahalala matahotra ny
4: fa imbetsaka fa mianatra le sazy tenynalakely teny mamafalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny ley aloha tokony tsy atao e satria to atin'le olona sasany mbola tsy mahafantatra dia tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny le olona mba lalany tokony nandraikitra ta sazy azy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Oltira daga, fa ho aizela?
1: Mbola mijanona eto aka, raha tsy hoe tsaiko. Fa aleoko aloha manoratra ho an'izao tontolo zao, fa na amin'ny lafininina na amin'ny lafiniaizana, ianao na zandray androany tsy maintsy andao. De matomy teny natao hoe indramina, de tsy ti zany le tanytsika fa le any hoany amin'le sarisary teny itiavanao azy marina. Am'izay titsika anaovana azy amin'le lazain'ny olona hoe aradrariny, de ny tany vakiroaka fanaovan'ny olona fanandramana. Zay lasa aloha mamandry toerana any amin'ilay tontolontsika tsy azo n'iza n'iza nitsak

0: لاس تم كفافي
1: لي سيتوياسيون نايفا هوكا زان نا اتشيكا هوكا زانيا تستينا ما فابو ساتي لاسا اوتران وي resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'le zavatra omaly iny tsy de tena nisy mahakasika sosialim-bahoaka loatra le izy satria raha iraha mahita zao a de ny zavatra misy amin'ny problema antsika zao de miady amin'ny anoanany tsika miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bola tsika miady amin'ny resaka fandrosoantsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana ory nefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly a na de hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy nyzany reny a farian'ny zavatra reny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika ireny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka
2: na afa-po ny tena nyandrasana azy a dia lay tena tanao zany le hoe fivovahana tena hoe jiro tsy tapaka ny fahasahiranan'olona zay ny tena nyandrasanay fa zany hoe tsisy vokany fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e za aloha tena tsy nankasitraka n'iny tenenin'iny tsy araky nampanantenainy hoe vita 50 andro moa ilay nampanantenainy iny tena ohatrany hoe fitaka be zany lay izy e
1: ohatrany hoe valibaly valipiranginay fotsiny le izy de zay tsaky nanantena aloha satria izy le zavatra betabe mihitsy eo de tsitako tsony hoe izy andraisiko izy antsiray satria efa fianolainga koa le fiainana zay tena maro
3: tsorany ma mitondra ny zopirenena frantsay anazy zao ny malina be zohina zany hatramina zao ny fahaleovantena zany de fa hoe mba nitaky izay fahaleovantena zany de tokony tsirarony tsoa zany ny tokony anana zopirenena frantsay ny mpitondra
4: aloha tonga de tsy piako amina teny anakiray tsotra fotsiny e le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga de hita mivantana hoe aizakatraiza le performance an'le filoa zany hatramin'izay ka hatramin'izao ny tena marina moa zany nandritry ny folo taona no nitondrany folo io teo hoe tsy piako manokana iandro rajoelona moa zany le nkabaro omaly iny folo taona nitondrany teto a amiko manokana io zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana ny fiovana moa nisy fa raha mba nakany amin'ntsara moa le izy ka nanenina fa hatrahatreto aloha zany de tsy hitako inona mbamola fivoarana teto ary aloalo lavitra raha zany le talora ny tena marina anisany no mifidy anazy a fa tsy afeniko aloha hoe somaro nanenina kely ihany aho nandatsaka an'le vato anazy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Donc va vite.
1: Rehefa misy ny fitondrana tsy zakany vahoaka, tsy maintsy amin'ny anaran'ny filaharambe. Zay tsy nitondra-basy, filaharambe. Ary raha tsatsapanareo nefa hoe tsy nety ny fitondranareo teo fa tokony hiala nandritra ny 120 taona, raha vao nidiny tandalambe ny vahoaka amanaly ny maro teo tanetsiny, tokony fanerotreritra ianareo tamin'izay.

0: nilazany hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongobasy mandondona trano hoe voaaingina anao hoe zay ny ve andehaaro ahy zay zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany zany nateva ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na enalina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny andron-dramanantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire nareo camarady anatin'izany koa ny nomaty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondialy hoe manana soany areo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecruter fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retraite tsy soloana ny enanareo zany a ary lovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement ny mpampianatra ary toy io nanao recrutement docteur 630 nanao recrutement gendarme zay zavatra gelé daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: بلاص تم كفا فيه
1: لي سيتوياسيون نايفا هوكا زان نا اتشيكا هوكا زانيا تيتينا ما فابو ساتي لاسا اوتراني resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'le zavatra omaly iny tsy de tena nisy makasika sosialim-bahoaka loatra le izy satria raha iraha mahita zao a de ny zavatra misy amin'ny problema antsika zao de miady amin'ny anoanantsika miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bola tsika miady amin'ny resaka fandrosontsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana ory nefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly a na de hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy nyzany reny a farian'ny zavatra reny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika reny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka
2: na afa-po ny tena nyandrasana azy a dia lay tena tanao zany le hoe fivovahana tena hoe jiro tsy tapaka ny fahasahirana n'olona zay ny tena nyandrasanay fa zany hoe tsisy vokana fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e za aloha tena tsy nankasitraka n'iny tenenin'iny tsy araky ny nampanantenainy hoe vita 50 andro moa ilay nampanantenainy iny tena ohatrany hoe fitaka be zany lay izy e
3: ohatrany hoe valipiranginay fotsiny le izy de zay tsaiky nanantena ny hoe satria izy le zavatra betabe mihitsy eo de tsitako tsony hoe izy andraisiko izy nytsiray satria efa fianolainga koa le fiainana zay tena maro
4: tsorany ma mitondra ny zopirenena frantsaina azy zao ny malina be zoina zany hatramina zao ny fahaleovantena zany de fa hoe mba nitaky zay fahaleovantena zany de tokony tsirariny tsoa zany ny tokony anana zopirenena frantsaina ny mpitondra
5: aloha tonga de tsy piako amina teny anakiray tsotra fotsiny e le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga de hita mivantana hoe aizakatraiza le performance an'le filoa zany hatramin'izay ka hatramin'izao ny tena marina moa zany nandritry ny 10 taona no nitondrany folo io teo hoe tsy piako manokana iandro rajoelona moa zany le nkabaro omaly iny 10 taona nitondrany teto a amiko manokana moa zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana ny fiovana moa nisy fa raha mba nakany amin'ntsara moa le izy ka nanenina fa hatrahatreto aloha zany de tsy hitako inona mbamola fivoarana teto ary aloalavitra raha zany le talora ny tena marina anisany no mifidy anazy a fa tsy afeniko aloha hoe somaro nanenina kely ihany aho nandatsaka n'le vato anazy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

sambatry ny lalana iny lalovanao maraintsyriva, ary angamba noho izany no anyreny voninkazo tsy mitsahatra mamony iny tsisitsisiny eny. Hoy aho amin'ny teny rery, mba izaho aza no lalovanao maraintsyriva. Sambatry ny hefitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao tony zazy zay tamana ampifony renibeny, mba ny foko aza no onenanao mandavantaona.

Kisendrasendra angaha mbola sika ny fanena, kisendrasendra koa ilay tompo masintsika, kanefa tamin'ny izao nangena ena ny foa mampanahy ny fisainantsika matahotra ho ty. Kisendrasendra angaha mbola teniko mangina tao mila tsy ho re, kisendrasendra koa nahatonga anao amaly am-pifaliana ny teny izay natao kanzo taonto de samy efa tia. Kisendrasendra angamba la ianao natahotra ka nandray ny tanako vady farany. Kisendrasendra angamba zaho lay vaobaotra namihina anao, nahita fahasambarana fizay vao tena ty. Kisendrasendra angamba la ianao tsy tratrako fa lasana nandeha. Kisendrasendra mamy fa niala elompoko no tsy aro feny fatrako no nanambara tamiko fa ianao no hany malalako doriko.

azy ny fony ngeza lavitra no hitsinainy aniriny feno ipitiavana ny voahary manontolo lalàna vavivaty fasika fotokazo vonikazo nokasainy roana sy fantsi

0: va vaklovak tata vaksina tsakana zay vao vakilely kiza hoe ny mpana tsatsy fandotoray tandro kosa zay alano iambanory lalany ireo miepakipy manany ho lasa mitsimitsaordiry raha maraina elioia angamba retiretiny azy retirety miantso sofina nongilana elioia angambany
1: tomboko lasy tomboko vavy
2: zay indrindrany natonga ny teny amin'ireny raiky ampisivyfolo ireny natonga nampiantso ny mpanao gazety averiko ny zavatra nyteniniko tamin'izay enareo mpanao politika raisiny andraikitrareo a fa rehefa tsy andray nareo raisinay ny anay zay de vita de mivorotato izy de araka nylazainao teo hoe zany teny tamitrareo tsy mivoaka anareo raha tsy mahita vavona zay zavatra ndroandro de vita la izy fa ny tena izy ange de zao hoe matonga zay tao amin'ny folo alindahy sany teneny reny zany o anisany tompony andraikitra tao anatin'ny folo alindahy amin'ny maministra de tena nylaza hoe fa izany ray no afaka ampanatsa ny lalam-panorenana sy izany ray no ampy a no anery mba tsy hijaliany vahoaka malagasy satria tena natokoa an'izany mihitsy ny vahoaka tsy ataonareo takalinaina zay ny teny nataoko zay zavatra e amn'izao fotoany zao ve mbola misy teny anzay ka iny io le hoe nytranona fenda tsy mitovyzoa tsy afaka mihitsy anery minisitry ny folo alindahy tsy afaka mihitsy anery ny lehibe ny sekretairampanjakana ny gendarmerie droit denesy zany ny lajaikanao fa mbola misy fezany zany fanajana droit denesy zany mbola misy fezany eto amitsika

0: vahaolana nge satria tsika ny tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsy anateo ireo? Tsy ady sy aro an'ny vahoaka ve? Rehefa zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamialala anazy manofa. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny prezidan repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandava avyeo asamblea natondra zany ny ny vahaolana re olona. Fa ihina ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amroa ianao no mitadiny amroa mbi folo ataondro ozy ny vazaha zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany koa maninona ny tsy atao. Fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daolo fa nahazo vola fa ngany andray vola no nany fidianan'ny olona anao teo fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany, anatsara ny fiainany, ny taranany sy ny zanany. Za any ange le vaolana fa maninona ny tsy atao
1: saotra tompoko lahy so

0: Donc va vie.
1: Dam tandrina antsika amle tsaotsaon'ny resaka. Mampiely na mipita resaka tsaon'ny resaka. Mampatonga an'izay manko a lasa ohatrany hoe tsisy dikany le resaka na resam-panjakana nefa ny teny efa mazava be a, tsy roa no ataontsika io a, didim-panjakana io miaritra io a, tsy adihevitra fa tsaotsaon'ny resaka na filalaovana resaka manahirana. Fa marefo dia marefo mihitsy ny amin'izao fotoana izao a ny tanàna, ary tena goavana be mihitsy io ary manahirana. Tonga dia mahazo manatona fokontanytsika dia manontany aya mba tsy fandebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io. Dia ao anatin'le anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay, maty ila, mivarotra, mijaly zahay, inona ny atao? Dia atsipo moa ny tady any tandriky ny omby, tompona andraikitra misy, ray aman-dreny misy, dia fa zay zany le hitahitan'olona akoatrany hoe matahatra ny olona, matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a, dia sahirana ny olona.

0: तुम गवाह भी।
1: Andevni Malagasy ray no Malagasy reny. Sangisingy rehefa mba miteny mirehirehry kevoka sikasy tsy miteny tsony ny teny Malagasy. Midiran-dozy sika, midirany angano fizimianakavy ao an-tokantrano tsy misy ray miteny Malagasy intsony. Voazanaky ny hafa hatrany anaty fony. Raha sendra izay mpamangy miteny Malagasy izy mianakavy, ndrao mangasy azy. Tsy hainy mamaly ireo Malagasy avany vo fatatry ny hafa ny lela sy ny vavany. Raha miteny gasy izay miresaka aminy, raisiny mihitsy olona ambaniny. Miteny ny vahiny no ataony lazany, fa mahamenatra azy zato teniny razany. Zay ny zava-misy iainantsika etoy. Inona ny tohiny? Ahoana sy ahoana? Hoy iha mamaly rehefa atso azy, de honohono sisa ny teny Malagasy. Ny andro avy angamba aoka ho teneniny, tsy ho lazaina tsotra tsy afeny teniny. Ny gasy de ando ny azy zay tsy leviny, ny vahiny andi, ny tombony andeviny.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: bater. Tum culhaço, tum que vá vir.
1: Nivolo antena dia. Tenga na afim de lulungu. A tum farti chufia. Que vidim carbra na cat. Vidim pianinga foi presque na cat. Abnan ppn. Nani. Raja bilingue da vanando. Tenga. Mangat kan fitadia na refton da fanjakangambun. Baitai. Itinjin madin que te am tananga farti manvur. Ne. Tenga tiok tu dian maf jan nem ni fatan rani kangon tananga jan mar jan asa jan ni tenga is
2: ya ni zavatra nanga markro jan ety amin'ny fitondrana ty jan misy karazany roa jan e ni avy ety amin'ny fitondrana sy avy ety amin'ny vahoaka ni hitako avy ety amin'ny fitondrana jan e ni fagnamboarana ny fotodrafitrasa igny zany mo manerana ny nosy zany mo tsy hitanisa ya ary tsy hitanisa ny efa vita ary tsy hitanisa ny mbola tsy vita de aty amin'ny vahoaka ndraiky zany mihegny zany ny entimanana zany amin'ny vahoaka zany afa tsy mifandanja amin'ny vidim-piainana zany ny entimanana hoe mifehiny zany mitotongana ny vidim-piainana malagasy.
3: Inor ny andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsentsika hoe nazovy nazovy tondra amin'ny tanko teny efatra amby roapolo sy roa arivo ina andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraka
2: ya na te moa zany agnontany hoe ny zavatra hitako amin'ny dimy tagno fa ny fantanegna anazy zany ndraiky ny amaleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera nkoraniky teo ny zavatra andrasako amin'ny mpitondra magnaraka zany nazovy tondra ao na mbola le mpitondra ampiarinasany mbola hitondra io na ohatra mpitondra hafa na tsisy nitondra io fa ny zavatra andrasako dia ny le olo itondra io zany ampagnaradalagna ny ampiatra ny lalàgna satria zany tegna olagna antsika amin'izao zany tsy fagnarahan-dalàgna fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalàgna io zany tsatro mampandrosony gasy io zany bazin-draha jiaby zany fagnarahan-dalàgna.
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukvavi.

0: Deng tak turut cakap tumangnya.
1: Dia kena ketik.

0: Hast du mich wavi?
1: Tombo lá, show da tombo vava.

0: colástomo que vá vir.
1: Io zany amiko ny fahitako an'ilay fomba fietana miady daholo ilay izy. Tsy vo tamin'ity taona ity ne nisy ny fahavaratra, tsy vo hatramin'izay fa hatramin'izay nisy foana ny fahavaratra. Fa io zany va olana ao anatin'ny jirama mihitsy io a, fa tsy resaka fahavaratra sy ny resaka tsy fandriam-pahalemana indray ny efa ataoko efa mahazatra ny olona iny e, fa miaritra ny olona, miafy ny olona de tsy hitan'izay atao. Zay ny hitako hoe olana vokatry ny tsy fandehanan'ny jiro daholo zany.
2: Eo amin'ny resaka insécurité zao, raha ohatra hoe tokony misy mirehitra poteau mirehitra de miratapaka iny de lasa mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana, moa mahatonga anazy tapaka koa amin'le fateran'le fotodrafitrasa de tratran'ny orana de ta menjera sasany tapaka amin'ny fil, menjera amin'ny poteau. Ohatrohatra zay ny amara zao nahazo ambara ka manararoatra mihitsy izy moa rehefa amin'izay resaka maizon'izay amin'ny andro arivarivako fotoana ahafahany manararoatra an'izay mihitsy zay zavatra zay.
3: Tena sahirana mihitsy aloha ny vahoaka amin'ilay fahatapahan-jiry e, tena mijaly mihitsy ny vahoaka amin'ilay fahatapahan-jiry satria ao daholo zany ny herin'ny zavatra rehetra hiainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiry mihitsy. Le resaka le ao amin'ny resaka le ministra vaovao aloha zany de tsyny tsy hitako moa zany zay volazaina amin'ilay izy fa ohatrany izy de misy fivana firy loatra zany le izy fa ohatrany dineny eo ihany zany ny eo e. Ny favary ohatran'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vola jiry mihitsy zany ny tsisy de efa tena fijaliana.
4: Anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa. Zay koa zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakanany mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fahatapahan-jiro matetika io. Matoana niova zany ny niova ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programa anasany. Efa nahita hoe tsy fetezany teo aloha zany dia mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matoana napetraka io zany dia mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay dia hoe raha tsika mahita moa ny vokatr'izay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: näin paljon mä näin saatia. Ja nähdä timaa saka taipaan, no karaa saka tällä paata, timaa saka taaneen, te karaa saka tälleenä. Am penna suona, rom pilu vaadin, penna suotsi, jaali dentia, tifa maake tällä fuudon jäänne.
1: Tum kulas, tum kvavi!
2: Minä olen nulla talossa nekikinä, tsem tuhtuun, kun mä penna. Le kultura taloa, mula, pa kultura ho tsum tuk tsum. Ni talo on soa, kitano talo tsum. Ho tsano e ami parla pumolo, pana tsan, ha? E tsum pela pumolo pana tsan, non kesh lepe. A ki na ton tsana, le re manen tsum afin sana tsum ke, ho tsum ki taban. Ke tsu ora mason sana, ha? Yo yo ma tonga li ve ambara mason ni a ki ma tonga ye tsana. Kita waktu tu mulai punya tiga di mandala sa phone. Dia kau memang manusia kan? Punya tonen ya ton. Tapi bismillah pernah pantau, ha? Tu punya kini era era bawul dek cipol luan, ha? Pasal daya mana era bagi? Jadi nak cara ni, wan phone ni kunci tiang tu. Tua
3: punya jangan zon dia naik tak kau. Leo jangan lebih susah nak cana. Jangan zon waktu dia na. Le caste na parita kada terka le mama la caste terka mitsan simba zay zavatra zay manetana tsika malagasy zany a voloalina no mba anaja le fifanajana rara pisikina za tsy teny hoe firazanana hoe ny pisikina zao tsy tsisy Sisasantsolo mazoka sisasantsolo le amin'ny kapobeny ray manontolo mihitsy zany simba zay zavatra zay
4: amin'izao aloha zany tena raha izany fanajana zany efa matetika efa tena tsisy tsy satri ny ankizy amin'izao manko zany efa matin' le hitanao le tsy de fahalalam-pomba tsoa zany raha za zao ohatra ataoko ohatra nyteraka hoe misy olondeky mipetraka eto tamin'ny taloha manao azafady raha nefa lasa mandeha zay aloha dia tena tsy fantatro tsony aloha fa zay mba arakarako zany za zao mivaaolana atiako zany a dia hoe tokony ho averina le izy satria ny olondehibe zany tokony ho ajaina foana efa zoko tsy maintsy ajaina foana eny ho antsika malagasy zany antsika tova zatovy retareta le tokony anaja ny olondehibe zany fa zay ny fahendrena indrindra
5: ny kolotsaina malagasy tena vendama aloha zao a dia mikasika amin'ny fitafiana ny olona zay efa manao fitafiana tsy moatina tanytalo famianjaanja mafitanjafanja vatana efa teo aloha izy mamoentina tsara dia pisin'izany koa lasa tsy ohatra ny lasa tsy manaja n'le fomba malagasy tsony zany le olona fa manaraka ny fomba mbazaha vaaolana roso amin'izay raha amiko manokany moa za kristiana dia tsisy afa-tsy ny hoe manoy tena ao an'andriamanitra miverina amin'andriamanitra ny olona dia zay dia afaka manova ny toetsaina afaka manova ny fiainana dia milamina tsara ny zavatra rehetra tena tokony toizana mihitsy fa zay ny tena mahatsara fanetarana zany a tokony verina malagasy tena malagasy ny malagasy rehetra mandeha ny fiainana tena malagasy dia mandeha ny famarinana
1: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: hitanao ny olona zany. De io tsy misy hoe matahotra kotana ny vahoaka sasana totoa ny vahoaka amin'ny resaka hoe sao de hanongam-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka. Tsia, mihetsika ny olona ohatra ny zavatra mitranga any Etazonia amin'izao fotoana izao, isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etazonia, de manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adhevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump. De zay le teneniko iny sosy ny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika, omeo fahalalana ny olona aneo hevitra. De araky ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ara sosialy de tena réel amin'izao fotoana izao, asa-pahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakaran'ny vidin'ny entana io. Tsy ho zakan'ny vahoaka tsony zany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika de miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2000 eny an-tsena. De fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage, amin'ny resaka fahatapahan-drano, insécurité, tsy resahana intsony zany. Marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'andro an'andro a, tena amin'izao tsika amin'ny teny zao angamana azo lazainy hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

Ty andawatsy fa sy miaraka maro ny tsy fery zare lalana ihany ra hery ny fiafanana ny tandrovy de noafiny ty tany ny tsinjovy fomba fijery maloty any aloha ny tiovy ny dia folako lafa ny lalao mbola oela mahaisa ny famela mahaisa miray fo de andao aloha mitsangana zay rehetra mahery fo de andao tarito makany makany fa sao rehetra sao ndra iandro anora ihany.

0: Plácido, tu me que vá a vir.
1: Falho vantena, ué. Me falho vantena de tina tão me hiti. Ué de cá sambat, fiena no limbiti. Fa falho vantena, tsmana piangarana. Ampigu kamami, ni sambaravarana. Ni falho vantena, tstusa tsmiato. E andandana vula, ventilambato. Faiza kintena mtui tsmet lanag. Tsaraik tus, no avantaranag. Ny fahaleovantena tsy fanomezan-dasy ny teniny vahiny asolo teny giasy fa fahaleovantena dia rain'ilay mitazana anandratra ambony ilay fitenin-drazana ny fahaleovantena tsy haitraitranjavina ka hiambonehantena rakofanavinavina fa fanetrena tena hitovy amin'ny hafa miaraka amin'ny saina miaraka amin'ny tafa ny fahaleovantena tsy endrika sy dokany ny fiheveratena ho mahavita tokana fa hevitry ny maro ny tapatapakahatra ny avim-pirenena hiteraboninahitra ny fahaleovantena tsy fanomezam-bahana ny hevitra vahiny anjaka kalalahana fa fahaleovantena mivimbina amin'ny ratana anajany an'ny tena ho any avara-patana ny fahaleovantena tsy fitadiavantehaka na oraka mandainga mba hampidehadehaka fa fahaleovantena tsy antokafatena fa fantatreny ihany zay tia ny firenena ny fahaleovantena tsy hoe ianao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividianan'ny olona ho sandam-pisandratana fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy ho any am-pivarinana ny fahaleovantena tsy laza vady bainga ampielezam-peo kanefa tranony dainga fa fahaleovantena milaza ny eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony izany ka izany ny fahaleovantena ny adinyrazantsika sy namonony tena ny diran'ny tamponja ny areta tsesitany namoizany ny arendy namoizany ny rany anefa raha tsy izany ny fahaleovantena iainantsika etona fa to fitiavatena sai ka mijoroa hiato an'ny marina mandra-pahatratra ny tanjona ho tratrarina dao amin'izay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: तुमको भाभी
1: zavatra roa no lazaiko valiteny homeko anao amin'izay dia le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy, ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindra indrindra, dia ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidiavana vola. Fa ny tanindrazana dia tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana, ary midiky zany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria novolavolainy vahiny teto foanatsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsontsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

Xota-tumbo com lá, xota-tumbo com vava.

Nilauzaniavati ano tumbundala nareni azi isi.

0: Donc va vie.
1: Nandana kandroana loha. Smart. Efa manao daholo ny olona. De tsitaky le hoe olona nandika lalana. Saika manao daholo zany ny olona amizao. Atrany amizay larana nalehako tany. Nanatitra olona teo analakely a. De ny andro tena ny andro eo amin'ny adindray latsaka teo. Fa saika manao kasy bosy daholo ny olona. Fa ny eritreritra zany a. Le fahatsapahantena angamba ny tokony atao a. Fa tsy miandry sazy. Zay ny eritreretiko fa tsy de voatery hoe hiandry sazy foana vao. Satria matoy ny olona any ivelany mandrosa le toetsain'zareo mihitsy nefa voavolavola any fiarahamonina mihitsy anazy any de lasa mandroso azy izy
2: ay ohatra miatsa le sazy a za mantsy zao avy any amboromelala zany de nandeha nakaty a nandeha anao sport kely zay io fa hitako hoe miatra le sazy io moa le hoe resaka io fanadiovana sy ny tarany zany hoe e mety misy fanadiovana sy ny tariny de tsy hoe zay natahoran'la olona moa zany fa ohatrany any aminay zany manaja an'le izy e aminahy zany tsara ny sazy satria am'izao ny ny olona zany ny olona tsy de matahotra e ohatra hoe ny an-dalana amin'ny atao hoe resaka circulation na route routier fotsiny zany zao de raha amiko zany aloha aloha hipetraka ihany ny sazy satria avy zay mbo

0: discipline tsara daholo ny
1: afaka ampiarina rehefa hoe izay mety amin'ilay fanjakana dia efa dia afaka ampiarina. Matetika ohatra mbola tsy dia nisy ny savy e, mbola tsy dia nisy ny savy atety dia mbola tsy hitako nisy sazy. Ilaina ilay fampiarana ny sazy satria ilay malagasy indraindray bebe saina mafimafy loko, dia ilaina izany dia ampiarina mihitsy ilay sazy, dia amin'izay koa mba mahalala matahotra ny olona.
2: Efa imbetsaka fa mianatra ilay sazy, tenalakely, temomamafahalalana, tsy mifidina kely na lehibe na vahiny. Izy aloha tokony tsy atao e, satria to atin'ilay olona sasany mbola tsy mahafantatra, dia tokony tsy ampiarina ilay izy fa tenenina fotsiny ilay olona mba lalany tokony nandraikitra ta sazy azy.
3: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Nicolaas Tomkvavi.
1: Alla tsy nainao mifasika izany androany a, dia andeha hijery loka izay, hijery trondro, izay izao no tena programanay ho ataoko, izay koa tsy dia manam-bola, mampiasay nanaovana sakafo hafa, dia izay izany no safidinay hoe hanao trondro. Fialambolinay izany ao an-trano aminay misy zazakely anankiroa, dia fialambolinay ao an-trano aho manao mijery dessin animé ndraiky izy, dia milalao jeu amin'ny ordi. De rehefa vita izay dia manamboatra papango, izay izao ny ataony ao.
2: Amin'izao fivoana trano a, dia izay ao anatin'ny tokantranonay, vady aman-janako sy ny ray aman-jeny, ao anatin'ny tokantrano daholo manao fety. Tsy mitsangatsangana izany izay, tsy mivoaka izay, tsy maninona, fa ao izay manao izay mahafanifany foninay a, dia manentana ny malagasy rehetrarehetra, manao antsinay koa raha mety a, dia izay ilay mba hitahitanay hoe engane mba ho sisana daholo ny vahoaka rehetra. Ho salama daholo ny tsy salama sotra tota.
3: Vavaka ihany no mba afaka monjy antsika, mpanototsika, mila fibebana ny tanytsika, aokotsika hibebaka. Hira fiderana foana ny anay fa na ny tele anay raha tsy mandeha andreny hira an'izao tontolo izao ireny fa hira te amin'ira. Tao tsotsotra fa tsika nge zao efa nama misaony, misaona ny firenentsika satria tafalatsaka lalina tsika.
4: Programaka ndramoa zany dia nandeha ny vato. Zay mba andro fety androany fa fivarotana mba andro natao zany mba voana mba hoan'ny tokantrano. Ny mamasina vata dia ny mba tsy manjaka mody mandeha tongotra foana isan'andro. Ny tsena moa izany araka le didy dia tsy maintsy amin'ny 200 mody, dia zay mba azokely amin'iny mba iny za raha natao mety ao anatin'ilay tokantrano. Amin'izao ilay zany dia mba mividy kely izay azo tombato kely mba azo androany. Raha ny fialamboly ndray moa zany zao dia ny mivavaka izao ny azo atao amin'izao, ny mianatra ny tenin'Andriamanitra.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: गुलास तुमको फाफी
1: nisaray mandreny zay niteny ah tamin'izany rotsaka sombavaboaka tany niteny hoe satria nanontanino inona moa dama no mahatonga anao irotsaka sombavaboaka ty amin'ny ambato finandrahana de zaho a raha tsy nisy ambato finandrahana de tsy nisy ah de io toerana io zany anisany namolavola koa le hoe fiainana any an-tsaha fiainana any an-tsaha le hoe famatotra amin'ny tany de io zany a nanontanin'io ray aman-dreny io ah hoe inona moa zany nandana toto izy io hoe za tya malosoa ny zavatra ny ainako sy ny azoko taty ambato finandrahana satria raha tsy nisy any ambato finandrahana tsy nisy de zao de hoy izy izy le ray aman-dreny hoe ianao izy a mampatsiahy ah ny fitsirin'akondro fitsirin'akondro izy rehefa mandeha samy maka ny anjara masoandrony de rehefa nodoveti ny ranatsakaina de miondrika ny voniny de mijery ny tany poirina sy mitsinjo ny solofo mbola miakatra zay ozy izy ny fahitako anao ty de teo a no nitsiry tato an-tsaiko le hoe manao valibabena de io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika atrany an-trany fa tamin'izay fotoan'izay tsapako hoe valibabena kay le izy fa satria mbola za mbola tamin'ny valimbe folotoana de nomendiny fiarahamonina aingam-panahy de mamerina de nandrato fianarana teny amin'ny oniversite de mamerina misedra n'le izy tany amin'ny setriny fanaovana fitondrana ny teniny olona fitondrana ny teniny olona zany zay zany no zay ny heverako ny tenako a fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

Do hiaraka hianatran'ny fafatesana mba hanararaotana ny fahafelomana sy ny fiainana. Ray manontolo.

0: لاس تم کفاف ہی.
1: Ny hevitr'amin'izay an, fahalalako an'izay, amiko manokana tokony hoe atao maro be mizarazara zany le rano, de mila atao betsaka le ty eo, de mba misy isaky ny tokantrano zany le rano mba tsy hijaliny le vahoaka, na de hoe andoavana rofany isam-bolana izy mba tsy mahavaniny. Eo mijery ihany koa raha ohatra zao misy potoray ry, tokony mba potoray zany mazaka jiro maromaro misapatsapana, de ohatr'izay hatrany hatrany mentsy de mampijala vahoaka zay, fa zay no vahaolana hitako mba aroso antsika.
2: Raha namiko manokana zao a, ny vahaolana hoe mety mifandraika amin'izay de hoe mety ny famoronana fotozavitsasany, hoe mahakasika ny rano zao ohatra, resaka barasy ny jiro ohatra, ohatrohatra zany. Ay raha ohatra zao raha mahakasika ny jiro zao de zay tenenina zay mihitsy hoe mila atsarana ny poto, ny olana koa zany matetika tsy mahaenika an'le zavatra ilain'le mpanjifa zany, ny inona moa le herinaratra aizay tamintsika, de eo amin'izay zao mila hoe atsarana ihany koa zany.
3: Tsy hitako ity zany evatra ny vavaojanahary mihitsy ka efa le toetrandro mihitsy, tsy tokony andorondoro ala zany nonae, mila soloana ny teo anjiramamba efatra nainy ndray zany mba avoaizina amin'izay jiro, de le stasy de rehefa enjany e, nefa ny vidinjiro tsy miena zany, fanatsaran'ny kalitao ampiasainy zany mba tsaratsara ny amin'ny mpanjifa.
4: Olom-pirenena a be dia be na afaka vaaolana raisina fanajana ny tontolo iainana zao voalohany indrindra, mba tsy manana ny toetrandro tsy mikorotana zany de lasa ritra angamba, de manaraka zany finansena angamba ny jirama finansena bebe kokoa. Ie tena reny mihitsy nary ny important be amin'le resaka sécurité, ohatra ny mody arivo ianao de maizina be ny na hoe e resaka tuyau zao zay mety ho tsaiko na hoe zay koa ny olana ny amin'izao hoe tsy mampatonga ny rano, mety resaka fahasimbahana.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही
1: Manahoana ny fokapary tamin'ity tany ity?
2: Mety fokapary ka tena mba tsara aloha izy keo sy afa nisy ataony. Efa mba azo lazaina hoe tsara.
1: Ary manahoana kosa indray resaka famoham-bokatra tany voagama ihany ny mpamokadiny?
2: Voagama moramora ihany azo ny lalana ratsika.
1: Otsiny izy amin'izao?
2: 57 androany.
1: Nefa raha ny tena masokarena no mihoatriny any?
2: Tokony ho arivo satria ny masokarena be dehibe. Azo iainana ihany loha efa ipisany le retsy aho efa zay zava-misy.
3: Ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana. Rehefa ratsy le lalana zany a de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsian-dalana. Ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a manakaikaiky eo amin'ny 58 ny kilao, 700 varikotra io.
1: Efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony amin'ny otrina any zany?
3: Raha masokarena zany jerena mba faravaratiny zany mba tokony hoe 200 sy arivo na 500 sy arivo any raha jerena eo amin'ny depansy an'le izy. Efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taonina ray eo ohatra hoe vary katsaka manodidididina an'izay ihany koa.

ty amin'izy any dia misy tokoa ny mpizolanina afangaro fasika soma dia aza to andehanana tsara lalana. Ny izy ara tokony misy rambole ara tokony atao mba hivirenan'le nivoan'le chausse zany mba tsy difotro ny rano rehefa tonga ny fahavaratra. Fa fanamboaran-dalana zany taty aminay dia tsorona fa matetika izy tsara mainandro ny lalana. Dia matetika ny conséquence zany vokatra zavatra dia hoe ny olona manana 4x4, manana tracteur, manana camion, manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etin'ny olona mandeha tongotra mankany safinandrimy.

0: Ny vavolana ngeh satria tsika ny tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsy anateo ireo? Tsy ady sy hiaro any vahoaka ve? Rehefa ry zareo no mitsangana hoe tsy sony zao, ny lalam-panorenana no mamialala anazy manofa. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny prezidan repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandava avyeo asamblea natondra zany ny ny vahaolana re olona. Fa ihona ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amroa ianao no mitadiny amroa mbi folo ataondro ozy ny vazaha zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany koa maninona ny tsy atao. Fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daholo fa nahazo vola, fa ngany andray vola no nany fidianan'ny olonanao teo fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany, hanatsara ny fiainany, ny taranany sy ny zanany. Za any ange le vaolana fa maninona ny tsy atao.
1: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Hast du mkwavi?
1: Aoka nalo miezaka trano, homendrika izany fitokisana napetraka aminareo izany. Hanompo ny vahoaka malagasy no niantsona anareo fa tsy mitompoy ny vahoaka malagasy. Tadidio fampiasam-bahoaka ianareo ary manana tamberina andraikitra amin'ny vahoaka malagasy izay lehibenareo. Etaetam-bahoaka no nentina namolavolana ny politika mpanjakana izay ho tanterahinareo ary ny feom-bahoaka dia feon'Andriamanitra. Aoka tsy hivadim-pitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha, handroba ny ara-pirenena, hanao herisetra, hanao kolikoly. Tsy namanareo amin'izany izahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa ary tsy maintsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo. Nitaky fanovana tantera ny vahoaka malagasy. Aoka ny tenanareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratenanareo sy ny asanareo izany. Takiana manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoaran'ny asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany. Ireo fepetra voalaza ireo dia takiana ary manan-kery ihany koa antsika rehetra mpiasa mpanjakana. Meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona.
0: Zao da tomboko lahy, zao da tomboko vavy.

0: Tena mba ny fahitako azy na fikarakarana anao tsy zany de hita hoe mba madio ihany tanàtsira be mandroso, tsy de hoe tsy maharaka fa mba hita ihany le fandrosoan'ny tanàna na eo amin'ny eo hoe fahafoto-drafitr'asana ny ihany na mba hita hoe misy azo jerena ihany. Eto amin'ny tanàtsira be aloha de fanatsarana azy koa atao voalohany indrindra de hoe fandraisany tsara iavy eo anivon'ny fahadiovana sy ny hafa, de mba mila mandray an-tanana tsara iavy, mila tompona andraikitra ny tsara iavy eo anivon'izay fahadiovana izany. Indrindrandrindra amin'izao valan'aretina misy eto firenena izao, tokony mandray an-tanana mihitsy ny tsara iavy anivon'izay fahadiovana sy ny fanajana ny fepetra rehetra.
1: Madio satria tratran'le misy tsy manao kasibosy izany de lasa madio ny tanàna. Mahafinaritra, misy voasazy ireo olona zay madio ny tanàna amin'izao. Ny lalana aloha betsaka ny simba, izany hoe misy ihany le ezaka zany eo amin'le fanapenana azy zany, izany hoe tsy tena vita anona fa tipitopy mborina tapitapenina zany.
2: Ohatra mbola tsy de tena hitako misongadina tsara aloha, ohatra ny eny aminay ary zao tsisy fanariam-pako. Tokony amboarina ny lalana de asiana fanariam-pako. Satria ity lalana ity zao a mandrakiti ny androany de io ihany mbola eo fa mbola tsisy fiovana mihitsy. Ay, zay ihany zao mantsy ny tena hitako satria ity mifampiasa fandavanandro.
3: Ny fahadiovan'ny tanàna aloha zao de mba efa misy an'ireny mpamafa ireny ny faritra Ambohimena, zay aloha ny hitanay amin'ity a. Ary ny fahadiovana manaraka hitako koa nefa alohany amin'izao de ny WC publika tena tsisy eto amin'ny quatre chemin, nefa zay tsy tompo tanàna daholo ny eto, misy ny mpiavy, misy ny lavitra makany avesen'olona tsy avelany mihitsy zay satria misy lakile daholo ny wc-n'olona rehetra. Ka zay ny tena mba angatahanay sy entaninay, anay zao avy any Sahatsio no varotra, ety no mahita toerana nefa raha andeha hivoaka mana any an-tanety be Antsahakely no mba lasa mivoaka fa tsy mahita an'izany pipizana zany na ivalanana rano ary tsy mahita an'izany anay fa tena mijaly mihitsiny. Zay aloha hitanay tena mampijaly anay eto amin'ity toerana ity.
4: Efa manomboka madio izy zao e. Efa manomboka madio izy zao satria teo aloha izy aloha tena maloto de maloto. Amin'izao efa tonga tolotolo ny mpiasa, mandeha tsara ny kommune de mizotra ny asa rehetrarehetra. Ny olona koa mila tanàna madio fa rehefa tsy madio ny tanàna de manjary maloto koa ny olona, manjary maloto izy rehefa maloto ary rehefa madio izy de mitandrina sy ara-dalàna koa.
5: Ny be ny tanàna zao de efa miezaka manadio an'ilay tanàna de hita hoe misy fiovany a. Na ny zavatra hita maso azy de hoe misy fiovany tokoa satria raha oharina amin'ny avaratsiany izy ao de hita hoe tena efa milamy tany ka ataony mitohana be ny tômôbila amin'ilay lalana ratsy nefa zao efa tena hita hoe azo any elanelana ny mpandeza de tokony efa milamindamina. Ny fanatsarana tokony atao akoatra ny zavatra efa vita aloha de ny eny ny tanàna zany tokony hoe tokony mba isy ampandrosoana kokoa mihoatra zao zahatra efa hita hoe zahatra efa vita zao de tokony mbola androsony izao zany tsika na ny tena marina satria hoe atsirabe tanàna madio.
6: Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy.

misy ny ataovy renitany renitanitra tonga presidaratsiraka reo ihany ny komite ao tonga raha vanomanana reo ihany ny komite ao tonga raha herina jomampianina reo ihany ny komite ao tonga koa ty rajoelina reo ihany ny komite ao.

mes sakafo zokolona na mes sakafo ny marefo a na mes sakafo ny olona sahirana ny mpanasa lamba niny magaganay afa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo fa ny fitenenana azy ndray de hoe je votu ary président radiola tsirana hoe je votu fa tu vos yeux mangataka amin'ny andrapolo ny fitondrana ny amony any mihitsiny a analandreo komitri ao satria tonga zao ny loha rano a idada imamo ny zanako komity ao fa tsisy olo lafa fa lanin'olona ve ambomorary tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

0: J'arrive au océan Indien, zone de paix, démilitarisée, dénucléarisée. Tsisy nanampy tamin'izany fotoana izany. Ka raha hitanisany zava-bita teto, aly letra ny androtsika fa ampasivina fotsiny hoe SFF isaky ny fokontany. CEG isaky ny firaisany. 1250 zany SFF zany, 11 000. 1250 isaky ny firaisany CEG. Lycée 113 isaky ny fivondronana. Université isaky ny faritany. École nationale d'informatique any Fianarantsoa. École normale niveau 3 eto. INSCAE eto. École nationale de la marine marchande any Mahajanga. Sekreny. Zany rehetra zany tompoko. Azadino mora manadino moa ny vahoaka fa ngamba amin'izao ankatoko ny fifidianana zao. Za aloha dia miady mihitsy mba tsy hisy io fifidianana io zao satria hitera-doza ho an'ny firenena io. Raha tsy miteny a dia ohatrany hoe non assistance à pays en danger. Mangataka mihitsy a mitalao amin'ny mpanao politika rehetra, ti tanindrazana rehetra. Betsaka ny fitaovam-piadiana mandeha reny ampiasainy dahalo reny. Andaotsika anao ny fampiavana am-pirenena. Natsangana ny CFN malaza korony tsinany ohatrany loviantsahona izy io. Jereposiny ohatrany ampondra mahita vato. Ino no atao? Ino no atao? Andaniana vola nefa eo tsy hitako izay zavatra vita. Inona fotsiny nametrahana azy ao anatin'ny lalam-panorenana? Inona fotsiny nanekenan'izany tao anatin'ny tombo-tsoa raha ohatra ka tsy ampiarina? Zay no ela tompo-bavy sy tompo-lahy ry vahoaka malagasy. Fa raha sitrakareo ndaontsika mbola hiara-hiasa hanavotra n'ity firenena ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity firenena ity fa ny Madagasikara sy mandohalika, Madagasikara sy malagasy nitraka.
1: Sôtra tompoko lahy, sôtra tompoko vavy.